Heo đã sai, đã bị hờ giờ đã ta đào bay đó cả. Bà, mây đã ao a bên đàn, bắt tiêm bút cô. Kopi vasian ini dia Florita Kidajil mau bihi hozo di Lucy Rungkop om pudok zau no. Helen Yong aduh no po hozo kabatan di Huguan Siow kaditi tadau tagazo da kabatan obi Robert Obert anangan makinango hozo di Datu Francis Landong Dandiku Dandino bah pintunda niti hozo niti kinango toko.